0: Ấy nè, xin khá ẩm tấu xin đủ cái kia, quả kinh chân nó vào tàu kìa.
1: Thôi thôi.
0: Ai, xe xe xe xe. Ai, cũng mong à, hết tạp cái nè. Tạp ra ấy nè, hãy đi xe. Đi xa bìm bìm đồ, hộp đủ bì lê ra mà xin mà khá phá, nó xin đủ hơn lê ra.
1: Thôi
0: Lại đi bà hành cái tập đi cô.
1: Thôi thôi.